Seda urma igu seda urma igu seda urma igu seda urma pebri peke igu seda urma igu seda urma igu seda urma igu seda urma pebri peke igu seda urma igu seda urma.